0: tie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: hey bema matiso yira wo

0: AC nyina emu akasia ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunhia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: star 281 hash option 6
2: sika sika afi chat net
1: di e fiada

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Nti no bone ya fondo try sen ko be push mi asan eden ewura sa tebie ni mo but empire bone rade nam so wo de hu mi mobo edi
2: je mi ade ba ko so onipa bia a hye ne zo ne se ade bia na wo wi ase na wo ya odi nya adwen sa kire gae na satan de be so wa hwe hye ne zo
1: pa
2: en na satan e de be so wa hwe onko ba bi fufuro bia because en wo feel dada en also wa gae ti en wo na satan de be so wa hwe is a branch o wo in change in ono aban fo be ma ashase ama obu ofu be provoke we be ma obu ofu se na be ya wo bo o se edro ni obi ntu kwako dokade abo bo se ya o ya e de ma me nsam ko back efutu obe na wo ma mrante e ni nketesi omuti ya omo di omo akose fraud adwuma mu na omo defrauding krofo number 2 efutu obe na wo de wo ma emrante a omo de omo adwen nyina aye masse masse wo won mo onu se ofo oba oba be hwe no oba be hide dama no oba be toka ama no oba be tonta de ahye no efutu obe na wo sa e ma safo ni nyina
1: okay papa efutu a me wo ma emrante a wo fraud mu ene se eyade a eye bone kese pa awunyankopon otan esan se Bible my ETS se the all part enya onam kwan pa so no otese akokohwede obutu kosua nya no no anso na obebu ne na mufaja na wie yoba yeso okwasea ensusanso boni bebre ena minya ye wo sa tebia na fraud na me ye no senye urade mbuburo hune na doma ka men kwaso etwa ye enti urade e fama so aka kire bebunu bia wo sa tebia no se e bia wo de e wo se abrabon eno ani sika enye eno ani sika ne mum no se sika de ye but e kwan pa no wo fa so ya ene so urade ani so wan fa kwan pa so abedu baabi no baba enko fraud no konfo bebre wo mu na obi a oyɛ fraud ani wo nso nyɛ fɛ ni wo nyɛ fɛ ni wo time pa anti de mesren se abrante bia wo tie me bia wo de ho bema urade
2: ye no e wo fraud mu se na mu wo net ye
1: baba obi wo ha emrante bi omokɔ duro so ekɔgye omokɔgye bibi se na di odin kan wo no ofi moja de otɔsu bi mu no onam sa na ka firi na chi be bɔ no na otete ye otete ye enkɔfo bebre ah true fraud accident fraud boys you know wo omte wo pa ye accident wo accident papa me sure say and also one material things no eno na ye ni gin wo pa eno so ni buta enti a ema ye yesa adwuma no sa kwan na so sa nyoma na ye ni gin wo se ye pene no anso na obone efo no sa fa so wo de ye de wo de twa ye nkwa so wo de twa ye nkwa so enti de meka ne se abrante bia wo tie me na ye fraud adwia ehye ye bebre ti mom de ye se abrofo no bes be ye ye nkwa be fa ye gold ni ye sa nyoma enti edu bi se se ye nso ye payback dabi se wo oh, sa adwen na enne be ma obone efo na dada odi wura sa tebia no obi a wo mu bia woni nkwa obi a wo mu bia woni asomje wawie ye no wanhwene ya wawie ye no be kasem wo yanka bia na ye too late nti sa bre ene ye bre se se wo twen ho e free sa tebia ni mo na urade hu mmobo ene edi bebre akoto jail yanka si edi adanse se nanse mebru bi wo wa ye hu se FBI anyway HAC omo it is here person due ni ahotode a ene mesra menu a oti saa tebia no se obe free mo na urade be hu mmobo se de menso wa hu mmobo na urade agi mi
2: okay
1: urade be hu mmobo
2: me enna wase se urade hu mmobo na oso aye sutie na ode urade nyankopon asem so ne ne bohye so na watre wonya twe ho menim se ne pa bebre enso e wo anim abrante no se kame no din ko no so fo nya on fo che no so fo ntimi amba enti me do be she urade nyankopon ya aduma monday kristo ya aduma why na ya hwe so kakra aka ne o turning point no na fe ye de dia ba wi ye ebra so se wo se ye ne haxa fo edin komo haxa mixture and a haxa capsules omumre na mini omuni komo ntentemu a na fe yintimi entro aso osa tamfo osa tamfo ba kopa wo wiase ene haxa mixture ena haxa capsule we na pa chobre.